GAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年10月6日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、アドリアン・ラビエール大統領府スポークスマンは、海外よりの投資270億ドルを超える海外よりの投資を発表しました。大統領府で行われた記者会見で、アドリアン・ラビエール大統領府スポークスマンは、海外よりのアルゼンチンにおける投資が270億ドルを超えるものになると発表しました。まずはトヨタモーターズがアルゼンチン・ボエノスアイレス州のサラテ市にあるプラントに投資を行い、電子自動車の生産のための投資を発表し、そして先週アルゼンチンウィーク、フランスで行われたアルゼンチンウィークで、フランス系企業がアルゼンチンで行う投資も発表されました。このアルゼンチンウィークでは、ヨーロッパの企業500人以上の役員らが参加し、アルゼンチンよりは13人の州知事も同行し行われました。その一例として、フランスのトータルエナジーズ社がアルゼンチンのネウケン州のバカムエルタで行うシェールガスの投資、またティエラ・デル・フエゴ州でも同じようなトータルエナジーズの投資が行われ、またプルスペトロール社も多額の投資を行うと発表しています。そして場所は変わり、アルゼンチン北西部のサルタ州では、エラメット社がリチウムプロジェクト関係で多額の投資を発表しており、そしてアメリカンエナジー、そして SNF も同じくリチウムの発掘事業などに多額の投資を発表しており、また同じく北西部カタマルカ州でも海外よりの多額の投資が予定されています。また日本の日立も南米のハブとして、このアルゼンチンでまたプラントを置くことになっており、そこで2000を超える雇用が生まれると見られています。そしてこのように海外の投資、海外の企業らとさまざまな提携が行われ、特に日本とアルゼンチンの間では、牛肉のアルゼンチンビーフの日本へ向けての輸出へ向けて、さまざまな衛生上の監査なども行われることになっており、企業としてだけではなく、牛肉の輸出も日本に対して増えると発表されています。またアルゼンチン石油公社 YPF もアルゼンチン軍の南極へのキャンペーンで、さまざまなエネルギーの供給も確約しており、レアアースなどについても海外よりの投資が見られることになっており、そしてインターネット、スターリンク、インターネットのアクセス、スターリンクでも、もはや75万人を超えるアルゼンチン人がこのスターリンクを利用していると発表されており、さまざまな分野で海外よりの投資がアルゼンチンで行われることになっています。

では次のニュース。ハビエル・ミレイ大統領は海外よりの大使より信任状を受け取りました。ブエノスアイレス市内の大統領府ホワイトサロンでハビエル・ミレイ大統領は海外より信任として赴任する4人の大使より信任状を受け取りました。まずはベルギーのクリスティアン・デ・ダノイ大使、そしてアイルランドのオリーブ・マリア・ヘンペスタル大使、そしてフィンランドのビエコ・ロバート・キルジェン大使、そしてイスラエル大使のアウワ・スピーデル・レシェフ大使よりそれぞれ信任状を受け取りました。そしてこの信任状受け取り式には大統領とともにパブロ・キルの外務大臣も同席し行われました。

では続いて聞いていただきます。1曲はバリオでタンゴ、バンドネオン奏者アニーバル・トロイロ率いたタンゴオーケストラで。どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するニュース、中古車の販売、今年の入ってから1月から9月まで総台数137万台を超えました。本年に入ってから9月まで全国で売られた中古車台数はトータル137万4454台となっており、9月度に販売された台数17万1364台となっています。そしてこの1年間1月から9月までの台数売上、2026年度の売上はご紹介しましたように137万4454台となっており、昨年の同じ時期と比較すると 4.33% の低下となっています。しかし9月度だけを見ると31年ぶりにこの9月度の過去最高の記録となっており、前の記録は1995年の9月度で、当初の記録と比べるとやや増えたものになっています。また昨年の8月度と比較すると、今年の8月度と比較すると、今年の9月度の 中古車の販売は 10% の増加となっています。そしてこの中古車台数販売売上というのはアルゼンチンのさまざまな状況によって左右されるものとなっており、この2025年度の9月度と比較すると横ばいの記録台数、販売台数記録となっています。

次のニュース。ブラジル大統領選挙を終え、結果としてバロテージに入ることになりましたが、この決定選挙に残ったのは自由主義派のフラビオ・ボルソナロ候補と現職ルーラ・ダ・シルバ大統領の2人の決定、投票にもつれ込むことになりました。そしてこのフラビオ・ボルソナロ候補は 2% 2ポイントの差をつけて第1位でこの決定選挙に持ち込まれることになっており、ハビエル・ミレイ・アルゼンチン大統領と同じ、経済的傾向があり、その意味で隣国同士アルゼンチンとブラジルの大統領、両国の首脳が同じ、経済的思想を持っており、仲がいいことは良いことであると見られています。またアルゼンチンとブラジルはメルコスール南米共同市場のパートナーでもあり、両国が近づき仲がいいことは両国にとって良いことであると発表されています。

続いて聴いていただきます一曲はエル・フィル・レーテ、ピアニストマリアーノ・モーレスが率いたタンゴオーケストラで、どうぞお聴きください。

続いて皆様にご紹介するのは、今日のブエノスアイレス、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇って明けています。午後2時24分現在の気温は20度で、日中予想されている最低気温は15度、そして日中予想されている最高気温は20度となっています。また今日の UV 指数は4、中レベル程度で、東から西へ向けて時速10キロの風が吹いており、時速24キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い18度となっており、気温低く感じられます。そして今日の日の出の時間は6時22分、視程は37km、湿度は 56%、 気圧1014ヘクトパスカールとなっています。そしてこの曇りのお天気、今日一日中続くと見られており、そして明日水曜日は早朝より雨の予報が出されています。そしてこの雨の予報、水曜日に始まり木、金、土と続くと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ひらえ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語による番組は毎日更新されるもので、これらプラスドイツ語そしてフランス語の番組が過去の番組、過去の特別番組が再放送されているものになっており、トータル8つの言語での放送スタイルとなっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルはqslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聞いていただきます一曲は En Nuestra Frente アルコイリスという音楽バンドでどうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。今日はアルゼンチン選抜、ベニンの選抜と対戦することになっており、この試合がリオネル・メッシ選手のアルゼンチン選抜での最後の試合となります。このアルゼンチン対ベニンの試合はキックオフ夜8時よりボエノスアイレス市内のリーベルプレートのスタジアム、モヌメンタルスタジアムで行われることになっており、アルゼンチン選抜のジャージを着てプレーするリオネル・メッシ選手を見る最後のチャンスとなっており、今日がリオネル・メッシ選手の最後のタンゴとなります。現在39歳のリオネル・メッシ選手は21年にわたってアルゼンチンのジャージを着続け、そしてアルゼンチン選抜を6回のワールドカップへ導き、この6回のワールドカップ1回で優勝し、そして2回アメリカカップ優勝という栄光をアルゼンチンにもたらしました。リオネル・メッシ選手とともにアルゼンチン選抜が優勝したのは2022年のカタールワールドカップ、そしてこのカタールでのワールドカップはアルゼンチンが優勝した30何年ぶりとなりました。最後にアルゼンチンが優勝したのは1986年のメキシコワールドカップが最後となっており、このカタールワールドカップ優勝でアルゼンチンのワールドカップ優勝数3となり、アルゼンチンの選抜のジャージには3つの星が縫われています。そして今日がこのアルゼンチン選抜より引退する日となっており、たくさんの人々がこのモノメンタルスタジアムに向かうと見られており、現在アルゼンチン選抜はボエノスアイレス州エセイサにあるアルゼンチンサッカー連盟のトレーニングセンターで合宿しており、今日の5時半にこのエセイサを出発し、バスでモヌメンタルスタジアムで移動することになっており、まあ、普通では1時間で余裕でつける道のりなんですけれども、今日はどのような感じになるんでしょうか。まあ、どうしても時間通りに着かないとこのベニンとの対戦が行われることになっていますので、まあ、5時半に出発して、まあ、普段なら遅くても6時半には着いているので夜8時の試合キックオフには十分と見られるんですけれども、この道沿いにたくさんのサポーターがさまざまな、旗、それとか看板などを置いて、このリオネル・メッシ選手との最後の別れを告げるため、たくさんのサポーターがもうこのエセイサからモノメンタルスタジアムでの道のりにたくさん、ファンが待機しています。そして今日の試合プレーするのはこの2022年のワールドカップ優勝した選抜の仲間もリオネル・メッシ選手とともに試合を行うため、その姿が見えることになると思われています。今日予想されているアルゼンチンのフォーメーション、ゴールキーパーマリアノ・エミリアノ・マルティネス選手がゴールキーパー、そしてディフェンスにはアグスティン・ジアイ選手、クリスティアン・ロメイロ選手、ニコラス・オタメンディ選手、そしてニコラス・タグリアフィコ選手、このディフェンスの3人の選手、ロメイロ選手、オタメンディ選手、そしてタグリアフィコ選手はメッシ選手とともに2022年のワールドカップ
アルゼンチン優勝に導いた同僚でもあります。まあ、もちろんゴールキーパーのエミリアノ・マルティネス選手もそうですし、そしてミッドフィールドにはロドリーゴ・デ・パウル選手、エンソ・フェルナンデス選手、そしてアレクシス・マック・アリスター選手、これらの3人の選手も2022年のワールドカップアルゼンチン優勝でプレーした人物で、選手たちであり、そしてフォーワードには、背番号10を背負いリオネル・メッシ選手、最後の背番号10のジャージを着るアルゼンチン選抜背番号10を着る最後の機会リオネル・メッシ選手、そしてフリアン・アルバレス選手とラウタロ・マルティネス選手がこのフォーワード、リオネル・メッシ選手とともにこのフォーワードを務めます。そしてヘッドコーチを務めるのはリオネル・エスカローニ監督となっています。そしてこの顔ぶれで試合は行われ、そしてこの試合にはプレーしなくてもこの2022年のカタールワールドカップでプレーした全ての選手がこの試合を見るために招待はされていますが、まあ、来れない選手もいれますが、まあ、たくさんのこの共に戦った選手らとともにリオネル・メッシ選手はこの選抜の背番号10というジャージに別れを今日告げる機会がやってきました。そしてこの本当に栄光あふれるサッカー選手、選抜選手としての記録を作ったリオネル・メッシ選手、やることすべてやった、心静かにされるというコメントを出しています。そしてたくさんの人々が、たくさんのサポーターがこのリオネル・メッシ選手に別れを告げる今日の試合、夜8時キックオフ、モノメンタルスタジアムでベニンとの対戦が行われることになっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年10月6日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: Trae Argentina al mundo.
3: Trae Argentinian in die Welt.
0: Trae

0: 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.

0: Argentina面向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Right, Argentina ao mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年10月7日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、アルゼンチン代表の最後の試合をリオネル・メッシ選手は昨日行いました。昨日ブエノスアイレス市内のリーベルプレートのスタジアム、モヌメンタルスタジアムでリオネル・メッシ選手のアルゼンチン代表としての引退試合が行われました。このニュースはスポーツという枠組みを超えて、昨日はアルゼンチンはこのニュースで持ちきりでした。約9万人の観客がこのモヌメンタルスタジアムでリオネル・メッシ選手の最後の代表としてのジャージ、そしてキャプテンとしての背番号10を背負った姿、最後となりました。このことをリオネル・メッシ選手の最後の単語というタイトルでニュースとして出ました。この引退ニュース、まあサッカー選手としてはマイアミのインターで彼はプレーしていますが、アルゼンチン代表

海流エルニーニョ現象、大雨、嵐などの予報が出されています。アルゼンチンの中央部をこの海流エルニーニョ現象のが、現れ、大雨そして嵐などがこのアルゼンチン中央部に寄せると発表されています。特に農作物で有名なサンタフェ州をこの大雨嵐が襲いかかると発表されており、数時間の間で70から100ミリリットルの降雨が降ったと発表されています。これらは海流エルニーニョ現象のせいで、この異常気象として大量降雨などが警戒として出されています。そして現在はこの、農耕地である広大な土地に雨が降っていますが、それが都市部にでもいつ降ってもおかしくない状態となっています。

次のニュース、アルゼンチンはエネルギー、そして鉱山輸出大国になりうると発表されています。アルゼンチンはその国土に原油、そして鉱山物質リチウムなどが豊富にあり、それらを輸出することでエネルギー、ミネラル輸出立国になるとなりうると発表されています。そして世界に向けてエネルギー分野、そして鉱山分野でこれらの物質を輸出することで国を豊かにすることが可能であると発表されています。そしてまた政治的にも米国と線を同じくしており、その意味でも世界に向けて開けた経済をアルゼンチンは展開することが可能となっており、世界が必要としているエネルギー、そして鉱山物質などを輸出する国としてこれから世界に対応できるようになっていくとアルゼンチン側は発表しています。

では次のニュース。南部パタゴニア地域で生活費ゼロで家屋などの修理メンテナンスをするボランティアが公募されています。アルゼンチン南部パタゴニア地域にあるエル・ボルソンという村で1週間に20時間働く人々を探しており、そのため住居などは無料で提供され、その家屋の修理メンテナンスなどを行うボランティアとして公募がかかっています。山の小屋としてこのエルボルソンでこの生活を送り、週に20時間のメンテナンスの作業を行うことがその義務となっていますが、それをすると生活費などが無料になってボランティアとして生活できるようになっていると発表されています。そしてこのエル・ボルソンという村は大変自然環境が豊かで、アルゼンチン人だけではなくスペイン語を喋れる人だったら誰でもいいということで、そしてスペイン語ができなければ、ベーシックな英語のレベルが必要とされ、年齢は20歳から50歳までとなっています。そして一人ではなく、カップルとしてもこの公募することができると発表されています。

では続いてご紹介する一曲は Cada vez que me recuerdes リヒア・ピーロでどうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは雨で明けています。そして現在も雨は降り続いており、午後2時23分現在の気温は18度、日中予想されている最低気温は16度、そして日中予想されている最高気温は19度となっています。そして今日の UV 指数は4中レベル程度となっており、東から西へ向けて時速16キロの風が吹いており、そして時速35キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い16度となっており、気温は低く感じられます。今日の日の出の時間は6時20分、視程は6km、軽いもやのため視程に影響が出ています。ですので車の運転には気をつけなければいけません。そして湿度は 84%、気圧1009ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日中雨は降り続くと見られており、まあ午後、そして夕方、そして夜間もずっと一日中雨は降ると見られています。朝は雨足は弱かったんですけれども、まあ正午を境に雨足は強くなり、現在は本当に大きな雨粒が降っています。ですので今日は一日中雨が降るというお天気になると予報が出されています。そして同じようなお天気は明日木曜日も続くと見られており、そしてこの雨の予報は週末もずっと続くと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

いて聞いていただきます一曲。エスペラメ・エンセンディーダ・ソルーナという音楽グループで、どうぞお聴きください。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語による番組は毎日更新されるもので、これらの番組プラスドイツ語そしてフランス語の番組は過去の番組または過去の特別番組が再放送されるようになっており、トータル DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は8つの言語で番組を放送しています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qsldae@gmail.com、 スペルは qsrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。 DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では、スポーツニュース。種目はサッカーご紹介いたします。まあ、アルゼンチンのニュースとしてご紹介しましたが、昨日はリオネル・メッシー選手がアルゼンチン代表としての最後の試合を行った日。昨日は午後8時半にブエノスアイレス市内のリーベルプレートのスタジアム、モノメンタルスタジアムでアフリカのベナンとのナショナルチームとの対戦が行われ、本当に昨日はこのリオネル・メッシー選手の最後の単語というニュースで持ちきりで、昨日の夜はこの試合に皆釘付けになりました。このモノメンタルスタジアムは9万人のサポーターで埋め尽くされ、最後のリオネル・メッシー選手の背番号10のジャージを着た姿を見るためにたくさんの人々が詰めかけました。そしてこの試合は3対0でアルゼンチンの勝利となり、そして3ゴールともリオネル・メッシ選手がアシストするか、または彼自身が、まあ、PK キックでゴールを決めたもので、全てにこの彼がこのゴールを作り出したものになっています。リオネル・メッシ選手は21年の間アルゼンチン選抜のプレイヤーとして、アルゼンチン代表として世界で戦ってきました。そしてその21年間の間で1回ワールドカップ優勝、そしてアメリカカップでも2回アルゼンチンを優勝に導き、そして南米とヨーロッパの王者が決定が、対戦するフィナリシマもイタリアを下しアルゼンチンを勝利に導き、彼はあまり話す方ではないんですけれども、昨日の試合終了後マイクを持ってそのスタジアムの埋めたサポーターに向かって話し、彼はもう全てを出し切った、もうやることは全てやった、心静かに去ることができると述べ、大変感激し、まあ何度も涙を流しました。そして彼自身選抜の選手として、まあ、アルゼンチンをこの優勝に導けないことがありまして、それがまあ何年も続いた時、まあ、このリオネル・メッシー選手、当時はスペインのバルセロナで大活躍していたのに、なぜ選抜でプレーするとゴールができないのかという激しい批判にも合いまして、彼は一度もう選抜もう卒業すると言い、一時期はその選抜から身を引く覚悟も発表していたんですけれども、それでもやはり彼の幼い頃からの夢であったアルゼンチンをワールドカップで優勝に導くという夢を叶えるため、またメンバーとして戻るその宣言を行い、そしてそのような、まあ、ワールドカップから、まあ、アルゼンチンが遠ざかった時期もあったんですけれども、それでも、まあ、メンバーのアルゼンチン代表のメンバーとしてプレーし続け、ようやく2022年のカタールワールドカップでアルゼンチンを優勝に導き、そして今年のアメリカ、カナダ、メキシコワールドカップではアルゼンチンを決勝戦にまで導き、
優勝決定戦で残念ながらスペインに負けてしまい、アルゼンチン準優勝となったんですけれども、まあそれでも、まあ、アルゼンチンはまあこのワールドカップ世界の最高潮まで導きました。そして、まあ、優勝から遠ざかったとは時期ともいえども、まあ、アルゼンチンはその全てのワールドカップでグループ予選を突破し、決定トーナメントまで進んでベスト8、ベスト4にまで進みました。それでもやはり、まあ、アルゼンチンは優勝すること、最低でも決勝戦に出ることがそのまあ運命づけられているというのか、そこまでいかないと、まあ具合が悪いというふうに言われてしまうんですね。まあ、他の選抜だったら、まあ、このグループ予選を突破し決定トーナメントまで出ることは大変名誉なことなんですけれども、アルゼンチンではアルゼンチンの選抜にサッカー選抜にとっては全てのワールドカップで、まあ、その決勝戦まで出なければダメというふうな雰囲気で、まあ、それが、まあ、叶えられたのがこの最後のワールドカップ、2回のワールドカップカタールでの優勝、そしてスペインでは本当に優勝まであともう一歩、決勝戦でスペインに負けて、まあ、アルゼンチンは準優勝となったんですけれども、それでも本当にすごいことなんですけれども、やはり、まあ、サポーターは厳しい目もありますので、まあ、その優勝しなければダメ、優勝することが必須と見られているアルゼンチン選抜の、まあ、運命とでも言うんでしょうか、そのような多大なプレッシャーの中、アルゼンチン選抜を率いるこれまで来たメッシ選手、39歳でこのアルゼンチン代表として引退を発表し、そして昨日がその引退試合となりました。そして、まあ、ベナンとの対戦3対0で、まあ、アルゼンチンが勝ったんですけれども、まあ、それも、まあ、様々なエピソードがありまして、そしてこの試合の後、この試合のレフェリーはリオネル・メッシ選手にこの試合で使ったレッドカード、そしてイエローカードを、まあ、思い出として、まあ、私、まあね、思い出の品として、リオネル・メッシ選手に渡し、そして、まあ、このたくさんの人々が見る中、その自身の引退を発表し、まあ、本当に穏やかに去っていきました。まあ、そしてこのリオネル・メッシ選手の穏やかな引退という姿は、まあ、彼の、まあ、宿命のライバルとして捉えられていた、まあ、ポルトガルの代表のクリスチアーノ・ロナウド選手は、まあ、彼が本当にリオネル・メッシ選手が本当に心静かに去ることができるといい、本当に静かに、そしてファンのみんなに囲まれ、サポーターの愛情を一身に受けて、引退したのにもかかわらず、まあ、クリスチアーノ・ロナウド選手はなんかダダをこねたような感じで、サポーター、そしてポルトガルサッカー連盟の幹部だとも、まあ、仲たがいがある中で、なんかこうざわざわした中でその自身の進退を発表した感じになっており、まあ、その対照的な、まあ、このプロの選手が引く道というのを示しているように思います。本当にアルゼンチンの国民に本当にたくさんの喜び、たくさんの笑顔を配ったリオネル・メッシー選手、代表より引退、昨日ベナンとの対戦でその引退試合が行われました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年10月7日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けて。

0: To the world.
1: 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
0: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in the world.
4: RAE Argentina al mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
0: RAE Argentina al mundo.
4: Two hundred years of history. 赤道几内亚。

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Hey, 世界に向けてアルゼンチン。